ano pe ye ji Awurade Yesu Kristo aye nia Awurade je maye no oni pen to mi ye Tie mi anope we need us what e won ni pe mu o we se bi mu o papa bi mu mami bi mu and so and anope ye need us what nyina ni Kristo San Kenya Radin na way alpha. Mumba Israel in care. Mumba kwa jobu